0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғанг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
8: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
12: Гидарре ди амурият Туркия.
17: Ини адалах радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.